0: Tú lúsar eftir FM
1: Har du hørt Søren Huses album?
2: Åh oh, ja.
1: Simpelthen enestående.
2: Bestemt.
1: Den der sang, man. Ja. Den har de her klokker til sidst. Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
2: Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm. Vi sampler dem, vi laver et eller andet.
2: Flip dem på den måde.
1: Okay.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme til jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøjlet at kjøtte kom i gang. Skipene er sere øynfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg fer jo i morgen å kjøpe meg regnet.
4: Patroner og busser fætter ikke jeg hva veier. Steg og tøtja, så får 35, 38, 25.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Kvikkkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichene.

0: Vandla der også hjemme? Lige hjemme sin jysk.fo, alt bliver op. Så jeg en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var på mandag, der lægger der fra Fudget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftom, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvets, kjøtt og enfalt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet du inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
4: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6. Norsk.
5: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.